0: 現地の安全は警備隊で実在するぞ。你们这些天就安心配合我们，保护好辽鲜的安全。
1: 是，太君发现。
2: 戻るぞ。
1: おい、総監太君、総監太君。
0: 中佐、警備隊は作戦に参加しなくていいのか。
3: 万が一発力に奇襲されたものは重たいない。警備隊を含め、場外の上等部隊も動くな。
0: 別団連も行きますか。三宅軍と小泉軍に任せる。奇襲である以上、彼の実力を信じて、どうのような成果を上げるのは彼の縁次第だ。私たちにとって両家の安全ほど重要なものはない。
3: かしこまりました。

0: 諸君、
1: ガリトもちょっと修練に来てくれ。
2: つまり今後は太平洋全域で帝国の脅威となる勢力は存在しません。
1: これからは皇軍の進撃は止まることなく東南アジア全体を席巻するでしょう。
3: その通りだ。真珠湾作戦と同時に皇軍はマレー半島上陸作戦を展開し、先ほど酒井司令官は暗号名わしの作戦命令を下したばかりだ。我々河南派遣軍の各部隊はすでに戦闘配置につき、夜明けとともに香港へ総攻撃を仕掛ける。大東亜聖戦勝利のために。乾杯。
1: ではマカオは

0: 失礼します。諸君、これはホイフォン近郊の金庫から押収したまだ未発行の新札です。部隊がちょうどよく到着し、チャオレンユの破壊を阻止しました。大まかな推定ですが、総額は1億を超えると見られます。
1: 1億か。
0: はい。
2: 杰上了沙胆标和鸦片的电报，海战刚结束，那家伙就离开香港去澳门了。
3: Luke， 要不是因为那个多事的汇龙银号，我看他往哪儿跑。
2: 还有，帮主刚刚发来飞鸽，说是打听到了香港这边很多人着急逃难，帮里已经派了船去尖沙咀海滩抢这笔生意，叫我们也过去帮忙。
3: 好，我知道了。教授，借我把枪。